Bebegah le kat wati menyokak jadeh baju selangke. Bekle pemain-main anak gop. Nyan ban. Nyan kat wati begah. Armawati air. Menanci warna ni bas sepatnya ke bulan ke penghujung bulan sekurang September. Bulan Oktober yang kena nit yang kena mudah langkah jak laju. Menyokak kalau mudah langkah bek ban inong gop barang gahoh.

2 menit waktu Indonesia Barat jelang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18:34. 32 menit lagi bersama Hafiz Hamidun, Jeffrey Abdul Khari dan rekan-rekan, kita nikmati lagu-lagu religi.

Bud bersama Bacut Ulun Karang Lam Sikrek Haba untuk generasi muda Haba Nyolun Putro Gelantolun Beri Haba secara langsung dengorakan lun secara